0: e bo fide hun e di yiwi wa itoro e mate libro e ito e bidi do be jile yime e yazo ato se du basa e kumon di beje dudu akpa e ne on kwe o bidi kmo mate libro du pole ati me lo me jile du para kusin kan me don e in keke me akolo alo motu vene e klo klo to e yo le azo mo hun me gigi timbo non do vena po e kuno so do agari jio chobe ka dokuna me di medi we ben tombo idu do ple me gusi we so kune on so plata do me jile e ni ye o tun tun to le chino ko jirama e jalo mi to me fi bile yo e ma donu pepele yo yine rasak musa na sisa duti ko jirama shin khuru bi radio ji e ko de vuinu
1: ta we ko aton nu kun ro po kenfo bi radio e do to e mi ne sin kuton
0: Roto emine nubosin, fijirose, wenu susin, okame, ote, ba, ero, o, ho, gailo meton, mato etrome jire, olu, ewe minoyin, didoto, bo, hogo, kleundiwe, bokono, enuye, o, kiki, bo, enoyin, o, mimato, do, o, weton, bo, e, renu le, yo, eno, hekle, umondo, o, timenu, o, mendo, me, iru, mekpa, ibe, no, zenuye, di, me, o, nupono meton, no, ikwiro, Domea, yo dolo ine on fi bo mili la lo kwiton do so jagi gbe meru ay on ti da mi ton gawero po ton me do fi sin un mi na gba je me ton do te ka renu te ka re o kana do dolo ine o no plan meto no ikwiro domea no plan meto no ikwiro domea ka tene ho di cha ju e di yo mi na yi wi wajito